Lørdag 17. oktober er de populære trønderne i gruppa Absolutt ABBA tilbake til Kulturfabrikken. Det du hørte, det var ikke dem, men det er ikke langt unna. Du hørte originalen, det var ABBA og Happy Hawaii. Men som sagt, det blir ABBA-stemning, og du kan vinne to billetter. For å være med i trekningen sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom ABBA. Og som du vet, så er det 10 kroner per melding. Jeg har også to billetter til jazzklubbens konsert med Sondre Moshagen, også i Kulturfabrikken, og det er 16. oktober. Hvis du vil være med i trekningen, så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom jazz. Så trekker vinnerne en uke før konsert. Nå skal du få ukens elg med Turn Good Living On.

Vinterbilletter til Jandalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jandalen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinn to billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

0: Jan Dahlen og Shotgun Riders, det med Shotgun Rider 2006 står det her, ja, studioversjonen. Hvor mange låter i studio spalt inn på den tida, Jan?
1: Åh, mange låter jeg på den plata? 11? Eller? Det noe sånt nå?
0: Ok, så da jeg fra den andre albumet da.
1: Ja, det fra andre albumet.
0: Kan vi så være med sanger? Lynny var hun med?
1: Lynny var med, tror jeg, ja. Og så var det meg da, og så var det vel koring blant de guttene, kanskje. Jeg husker ikke helt det, men...
2: Hva heter han? Han som var med, han var på med, han på gitar. Var ikke han med på den første år?
1: Bent Patey?
2: Ja.
1: Ja.
2: Han var med på den første... Shotgun Riders...
1: Bent Patey har vært med flere ganger, han skulle jeg si. På de første årene og første, etter på jubileumsgreia, vi har spilt sammen flere ganger vi, altså. Så han ble jo spurt om han kunne være med på det Kristiansund nå, men han hadde ødelagt en finger og operert en finger, og så dessuten så skulle han, var han i Frankrike på den tida her, så da kunne han dessverre ikke være med. Så da ble det hans Frønes i stedet, men det er en god erstatning det, altså.
2: Ja, det er god erstatning, jeg kjenner henne, og han har vært i Nauste og spilt, og han er flere ganger, så,
1: ja.
2: Så det er han kan det.
0: Var han med i den Clapton-tributen, Per?
2: Ja,
0: han okay. var med. Jeg tror Per nevnte temaet til hva det går, kanskje du sa Per, men når du har konsert i Kulturfabrikken, så er det lett opp i tre, sånn du forstår? Konserten?
1: Ja, jeg tenkte, sånn som jeg har tenkt det i hvert fall, så har jeg delt opp i tre. Det vil si at vi spiller låter fra de to første Shotgun Riders-albumene, det første set.
0: Ja.
1: Og så jeg og Trude med Trajada.
2: Er pause det liksom da?
1: Det er pauseinnslag vi da.
2: Ja, og du får ikke pause du da?
1: Nei, jeg tror ikke det er sånn pause. Jeg er så ung og sprek, så... Så tenkte jeg et andre sett med da litt utvalg av låter fra de andre soloskivene som har gitt ut.
2: Ja.
0: Til slutt, ja.
1: Ja.
0: Og da blir det klassisk.
1: Blir det en sånn engelskspråklig på det første setet, og så blir det
0: amerikansk språklig.
1: Ja, en amerikansk språklig på første, så blir det norsk språk på det på andre setet.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og så det siste blir helt dialekt.
1: Ja, det blir jo, når jeg snakker om andre setet, så er det selvfølgelig med bandet da. Det er ikke
2: pauseinnslaget. Ja.
1: Ja. For pauseinnslaget trenger vi helt på engelsk, tror jeg.
2: Ja. Ja, men ja. Andre setet med liksom dine soloplater da,
1: ja.
2: det blir jo dialekt.
1: Ja, mye av det, i hvert fall.
2: Mm.
1: Nesten alt.
2: Ja. Jeg satt og hørte på en plate det du har gitt ut så, og sammen med han bassisten Bøgerberg?
0: Jørund Bøgerberg?
2: Jørund Bøgerberg, ja, er det egentlig det?
1: Som jeg og Jørund har gitt ut?
2: Ja. Det står noe i andre dagen. Du kan bare gå inn på nettet, eller ikke på nettet, men på
1: ja, da må det være den Karin Wright-tributskiva da, kanskje.
2: Ja, det kan være det. For dere synger jo på dialekt, og jeg hører jo det, men så plutselig så blir det noen på østlandsdialekt. Da var det en Jørund Bøgerberg som synger da, kanskje.
1: Å, ja, nei, det var selvfølgelig, Jørund var jo med, han var jo med, og selvfølgelig, Jørund var jo med å la koring han på den der Hvem er du-skiva. Som er galt.
2: Ja.
1: Ja, jeg var jo i studio hjemme hos Jørund, eller i studio til Jørund, ja. Fikk Jørund til å legge på noen koringer som
2: ja.
1: Stemmer.
2: Ja, da fikk du opplyst noe du var fra meg, som du ikke visste.
0: Ja, det er en lang karriere, da, vet du. Det, Nesten som å spørre... Ja, det har skjedd mye, og nesten som å spørre Neil Young om alt han leide ut, men ok. Litt mer musikk. Too Drunk to Remember, er den sang selv opplevd, Jan?
2: Ja, den har vi vel alle selv opplevd, men er ikke sant, Atle?
0: Ja, jeg kan slenge meg på den nå, men...
2: Ja, du kan jo.
0: Ja.
2: Nei, men Jan må svare på det. Ja,
1: den låta der fant jeg på en Colleen Carter skive.
2: Mm-hmm.
1: Så vi hadde, jeg og Lynny sang den med Shotgun Riders i gamle dager.
0: Colleen Carter, var hun dattera til Johnny Cash?
1: Ja, det er June Carter.
0: Det er dattera til June Carter. Carter, ja. Ok, ja.
1: Ja, Colleen Carter.
0: Nettopp.
1: Så jeg fant den på en skive med henne, og det synes jeg var en veldig fin låt, og så tok vi den inn på repertoaret i Shotgun Rider, så den er med på den live-skiva fra Klubbskiv.
0: Ok. Ja. Ja, men da hører vi på den, Per.
2: Ja, det gjør vi. Vi gleder oss. Ja, vi ser om vi husker nettet på.
0: And the Shotgun Rider, så Too Drunk to Remember.

0: Everybody Needs Somebody to Love her med The Rolling Stones. Mitt første bekjennskap med den her var jo selvfølgelig Blues Brothers filmen da.
1: Ja, dem hadde den ja. Dem tok den ja.
0: Nettopp.
1: Men det skal mye til for å slå en kaka der altså. Men i hvert fall så sitter jeg fast i hevet mitt. Fullstendig annen lyd enn jeg var vant til å sitte og høre på engelske platter.
0: Ja.
1: At hun var en begynnerspore, ja, vet du, det var jo, det var mange. Grunnen til at jeg fikk tak i, og jeg hadde ikke råd til å kjøpe ny, vet du. Det var en som, jeg spilte henne noen gang, så sa han, nei, etter det var ikke noe å kjøpe på billig.
0: Ok.
1: Og så, for han skulle høre på, han var sjømann, han skulle høre på Hank Williams, og sånn, han var en sjømann, så skulle jeg være av Hank Williams.
0: Nettopp.
1: Ja. Sånn var jeg den gangen, men Jan Dahlen han var jo sjømann han også, og du ser nå det, hva han spiller.
0: Ja.
1: Det var noe i da.
0: Mm. Terry Reid, var han sjømann?
1: Nei, han var ikke sjømann, men han var, mange som sier at han var en idiot da, for at han sa jo nei takk til å være med i Deep Purple, for han ville ha han som vokalist. Og sa han, nei faen, så tulling han, en sånn egoist av hele gjengen, gitaristen var supermann, og orgelfyren var supermann, ikke sant, det går ikke. Da kan ikke komme her og brele, sånn, så nei, vil jeg ikke være med. Og så senere da, så var det rett etterpå, så kom en Jimmy Page, skulle gjøre ferdig og helt på å starte et nytt band, om han ville være med. Det var i hvert fall det første Yardbirds som han hadde vært med i, og mistet alt folket, og så han dannet et nytt band, og spurte om han ville være vokalist, og de skulle ha satt seg. Nei, jeg kan ikke sånn, for at jeg har skrevet en kontrakt med Rolling Stones på at jeg skal være oppvarming borti Amerika. Så den må jeg ta. Ja, men du kan bryte den kontrakten. Aldri i helvete om jeg bryter kontrakten. Det han Keith Richards, da vil jeg ikke bli uvennig med han fyren der, sånn. Livsfarlig. Det gjør jeg ikke sånn. Men jeg har en annen person som jeg vet om du kan spørre. Og han bor oppe i Birmingham, så du må spørre han. Du vet vel hva jeg mener da, Atle.
0: Ja. Husker noen han spør, eller glemmer
1: jeg? Nei, det er derfor jeg spør deg nå. Jeg husker aldri en annen.
0: Ja. Nei, det er en kjent vokalist i Led Zeppelin, ja, som heter Robert Plant.
1: Ja, Robert Plant heter han. Og han...
0: Så Terry Reid kunne ha sunget i Led Zeppelin, og han kunne ha sunget i Deep Purple.
1: Ja, det kunne han ha
0: gjort. Og han hadde stemmen til det også.
1: Ja, det hadde han. Han hadde jo en fantastisk stemme, og de kalte han jo for Superlong, da.
0: Superlong?
1: Superlong, longs, long, lunge.
0: Og Superlong, ja, ok.
1: Mm. Ja, han ga jo en låt som hette det, og som han kalt, som hette Superlong. Og etter det så fikk jeg navnet Superlong. For han,
0: ja, man glemmer at du hører på den. Baby, I Love You, er det en cover?
1: Ja, det er cover av Ronettes.
0: Nettopp.
1: Og han damemorderen, som er...
0: Phil Spector, ja.
1: Phil Spector, som har laget låten.
0: Ja.
1: Så vi skal høre den.
0: Ja, bare, Terry
1: Reid. Han er litt grumsatt, synes jeg, men stemmen og alt det der, det passer jo. Det er jo alle sånn som han ville ha en produseren da, som har laget den først.
0: Mm. Baby, I love you.

0: Og da kunne han blitt en stor vokalist I Purple og Zeppelin, Terry Reid og Baby I Love You her da.
1: Og så han god, med gitar også, vet du, han, det jo han som gjør alt her. Mm. Hadde jo en trio, power trio, kan man kalle det for da, power band. Han kunne ha gjort det stort videre,
0: ja.
1: Men han, det der var jo I slutten av 70-tallet han kom med.
0: Leven den jo?
1: Nei, han død vel I fjor.
0: Mm.
1: Men jeg, ja. Bort I USA.
0: Ja.
1: Og, ja.
0: Flyttet dit. Ja. Apropos USA, ja. Boston, Dropkick Murphys.
1: Ja, det den jo, ja. Og vi må ha med litt sånn, hva skal jeg si, irsk punk.
0: Mm-hmm.
1: En amerikansk irsk punk, da, punk. Ja, men jo... Jeg elsker det der Dropkick Murphys. Jeg har da ikke drukket opp en
0: gang. Lang dag, Per.
1: Ja, det var en lang dag, ja. Tidlig opp. Men jeg elsker Dropkick Murphys.
0: Mm.
1: Det gjør jeg. Og du også. Men,
0: jo da, det et tøft band det her. De svinger ja, bra. Tøft, ja. Den cover det her og da, tydeligvis.
1: Det vet jeg ikke.
0: Det står at the kids are all right, og det var
1: det. Ja, det er den vi skal spille, ja. Ja, det en gammel hulåt, det.
0: Nettopp.
1: Og det har jeg alltid sett på som hus, som et slags begynnelse til punken, jeg. Selv om de kalte det vel for...
0: De var egentlig en power trio, de må bortsett fra at de var fire.
1: Ja, de hadde jo en vokalist som sang...
0: Jo, det er det, men de var jo tre stykker som spilt, og så var det en som sang...
1: Ja, gitar. Mm. Ja, ja.
0: Power kvartett da, kanskje.
1: Ja, power kvartett da, på mange måter. Kids Are Right var fra den første LP-en, men den kom jo ut etter hvert da, når de sluttet av plateselskap, så måtte de jo melke litt rann I det ene selskapet, så de kom ut som single og knalltuff.
0: Ja, og nå snakker jeg jo om The Who, ikke sant?
1: Ja, The Who, ja. Og Dropkick Murphys gjør den kjempebra, men du hører at det den loten.
0: Ja. Ok, hører på den. Dropkick Murphys fra Boston. The kids are all right.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU247 klokka 10.00.
1: Ja, vi må jo skryte av stemmen til Jan Groth, Per.
2: Å, herregud, han helt fantastisk, og sånn. Det utrolig. Altså, det jo at han klarer å gå, altså, ja, det helt fantastisk. Jeg har ikke mer ord for det. Jeg går så høyt opp, og pluss at han kan vræle ut av seg, og så pluss er så rent allikevel, altså, det, ja, helt utrolig bra.
1: Mm. Skal vi se. Da har du fått en melding her som jeg skal lese av. Hei Per, fredag og grønne løker, alltid like koselig. Ønskelåt I kveld, Steppenwolf med Tenderness. Hilsen Lisbeth og Sverre på Torbhaugen. Ja.
2: Det jo en fantastisk låt da, men det jo til ettertanke. Du må høre på tekst da.
1: Ja.
2: Det,
1: Steppenwolf, Tenderness.

0: Nei, jeg tror vi har det meste her nå.
1: Det var vel en som kom inn med, hva heter det? En link til oss. Ja. Per Årsund.
0: Ja, den har vi lagt opp. Per Årsund har kommet med en ny låt som heter James Burton plukket strenger.
1: Ja, og hvis jeg lurer på hva med James Burton er, så var han og gitaristen til Elvis Presley. Og han var i studio sammen med Per Årsund, ja. Så han søng en sang om kan føle når han, James Burton, var der.
0: Ja.
1: Så det en sang senere da.
0: James Burton plukket strenger på min sang, skrev han.
1: Ja, helt ny låt, ikke?
0: Ja. Ok, jo. Ja.
1: Ja. Mm. Yes.
0: Ja, nei, men da skal det bli her.
1: Du kommer til vei senere?
0: Ja. Ja. Klokka på siden er da 23, Per, og vi er ferdige med kveldens sending. Ja, nå må jeg bare legge opp alle ønskeplattene, så kommer det på rekke og rad her da.
1: Ja, og jeg skal hoppe med langstrømpene og grav, og så gå til byen.
0: Ja.
1: På pub.
0: Enkelt og greit. Tror du meg? Kos deg å være forsiktig.
1: Jeg skal ikke gå til byen, nei.
0: Skal du ikke ut i kveld?
1: Jo, men jeg skal ikke gå til byen.
0: Nei, vel, ok.
1: Utrolig at du. Jeg kommer opp i gata her, så blir jeg kommet sykebil. Neida, og det er ikke så lett. Nei, men da er vi ferdige for oss.
0: Ja, vi er tilbake igjen.
1: Vi er tilbake.
0: Neste fredag, klokka 20:00.
1: Som alltid.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Mm. Takk for oss.
0: Ja.
1: Kos dere videre i kveld og i helga, og ikke ferdige no leis, som sier. Kos dere, ta dere en tur ut på pub og treffe folk og være sosial.
0: Mm.
1: Det er meningen min.
0: Ja, god helg. Er det vanheden? Ha det da.

Vinterbilletter til Jan Dalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dalen.

Vinn to billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.